pancen jalani kudu kuat tapi ibaratnya sego uwes tadi bubur nangin fresno iki ora bakal luntur.